number gishi di tingu ne nahini iki ajdi stkantino alat miljaje i ajbet iliago nehizni aro i ajalto debut atza di alago ne iba kadi hot akodi country

e benina adasti akodi apene big e arje e hishte kha e din lahon da bahat ego eya hite khan lahon dan thala akodo eya esieta jo e di belto hut achinedot e sto in da arje eya di hat

yede. A kodishi kaedro kahagi aid ea ato sahabila gana keda hat inigi johot o ea beida not in sahot oda ban sita zi kisla. A ko ahat egoda di ea nij inda di zilgoda. E adona kin lin hat egobila gana na tsedo leist o baganda ye keda hat inigi e besta dit lido leist o bada keda. Atkota ditle dolis johot o ea di sa'ban sida zikis. Akoj iyan e dasnid adon da diado le kon ad akon babat dolis salas soci dedos isige e dota. Jo ed a ke I kakohot o iyan da jo lila. Akoj di saho ho wan la e akwebila gana di nabit is tedo in da ka in tleda atko ea di.

Ado e yape in na nitit ano yata halne. New Mexico Department of Health e yato atahuis ago koshe hane e da yila. Ado to di sanajilin te e yela khe e ya. Ahanago e ya hot apes e ya njil.